0: možemo reći, ugodne. Više o vremenu, Dragana Todorović.
1: Danas uglavnom sunčeno i veoma toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura od 28 do 37 stepeni Celzijusa na jugu. Sutra sunčeno uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, najviša temperatura 41 stepen. U subotu postepeno na oblačenje, mjestimično kiša i pljuskovi. U nedjelju pretežno sunčeno i toplo. Djelimično su nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom, malaksalost i promjenljivo raspoloženje.

U Razbudniku Radio Republike Srpske u 6 časova 27 minuta kratko putovanje kroz istoriju dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 551. godine prije nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof i reformator. 27. avgusta 1576. godine umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. Imao je izraziti smisao za čulnost, lepotu ljudskog tijela i toplinu boja. A 1635. na današnji dan umro je španski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove oko 500, nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i istorijskih zapisa. U 1770. godine na današnji dan rođen je njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu, ideju, prirodu i duha. Se 7. augusta 1878. rođen je ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih bjelogardijskih generala koji se poslije oktobarske revolucije borio u Ukrajini protiv sovjetske vlasti. Poslije poraza u novembru 1920. kada je Crvena armija zauzela utvrđenje na Perekopu, sa ostatkom snaga je napustio Rusiju i kao izbjeglica našao utočište u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Poslije smrti 1928. sahranjen je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. Na današnji dan 1890. rođen je američki slikar, fotograf i filmski režiser Man Ray, koji je 1915. sa francuskim vajerom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam. Režirao je mnoge avangardne filmove u nadrealističnom maniru. Kralj Srbije Petar I. Karađorđević je na današnji dan 1907. položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana poslije 30 godina. Prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije održano je u tom zdanju 20. oktobra 1936. Na konkursu raspisanom 1901. pobjedio je projekat arhitekte Jovana Ilkića, a završni radovi i unutrašnja arhitektura su izvedeni pod nadzorom njegovog sina Pavla. U Skoplju je na današnji dan 1910. rođena majka Teresa, misionarka i Nobelovac. Dvadeset avgusta 1916. umro je pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Po povratku sa studija slavistike u Beču i službovanja u Srbiji i Skoplju, dugo je bio bez posta, osuđivan je tamno

0: slušate Razvoljenik radija Republike Srpske, 7 časova je 19 minuta. Drugi izvješće za Automoto Saveza Republike Srpske, Olga Borjanović je tamo. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji. I dobro jutro, naravno, svim slušalcima Razbudilnika. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Usiprača na magistralnom putu Višegrad-Rogatica, saobraćaj je potpuno obustavljen. U toku je obavljanje policijskog uviđaja, pa vozače molimo za strpljenje. Na ostalim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmitano uz povoljne uslove za vožnju. Zbog velikog interesovanja napominjemo da saobraćajnice na širem području Trebinja za sada nisu ugrožene od aktivnih požara. Sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi. Na ukrštanju magistralnih puteva Lepnica Lončari, Lončari Pelagićevo, Obudovac Lončari i Lončari Bačko 1 zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju navedenih putnih pravaca izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije natputnjaka iznad navedene dionice puta. Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita i Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podnilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Zbog sanacionih radova na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas i sutra zbog sanacionih radova na Pjerića mostu od 8 do 17 časova povremeno se obustavlja saobraćaj na putnom pravcu Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Olga. 7 časova 22 minuta. Broj Automoto Saveza, ako vam je potrebna pomoć na putu, je 1285.

0: A u razbudniku Radija Republike Srpske u 25 minuta do 9 časova druženje sa Zvrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk.

0: Stigli smo do kraja razbudilnika, to znači do prognoze vremena u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe Todić, Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Mali predah ujutro, pa onda u stvari već počinju te visoke temperature.
1: Pa tako, evo jutro se poprilično ugodno u većini predjela, danas sunčano uz malo oblačnosti, vruće, maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 37, u višim predjelima od 28. Slično je u Banja Luci, pretežno sunčano i vruće uz malo oblačnost, a maksimalno dnevno danas do 37 stepeni.
0: Sutra najvjerojatniji dan.
1: Tako je, sutra isto također nastavlja se sunčano vruće, tokom dana uz prolaznu oblačnost. Sutra će duvati i umjeren na udare i jak vjetar zapadnih smjerova,

U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Vijesti. Trebinjski vatrogasci pokrenuli su jutros veliku akciju na koti Golo Brdo kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili da se požar približi gradu iz sela Potkrajčići. Iza njih je teška noć, ali i odlučnost da se odbrani svaki ugroženi metar, izjavio je komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatru od jutros gasi helikopter oružanih snaga, kaže za RTRS gradonačelnik Mirko Ćurić. Vatrogasci se, kaže Ćurić, nadaju da će presjeći taj krak požara koji se širi ka gradu. Najkritičnije je u nepristupačnom selu Željave, kao i u blizini sela Oraše na Zupcima. Han Pjesak će u nedjelju biti mjesto okupljanja boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i svih onih koji baštine sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat i stvaranje Republike Srpske. Upravo na području Han Pjeska u Crnoj Rijeci 11. maja 1992. formiran je prvi dio glavnog štaba tadašnje vojske Srpske republike BiH, dan prije nego što je Narodna skupština donijela odluku o formiranju vojske Republike Srpske. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju, a rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. Očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije danas, ali da je najvjerovatnije da će se to desiti sutra. Raste broj žrtava u katastrofalnoj bujičnoj poplavi u Nepalu. Poginulo je više od 162 ljudi, dok je 1300 ljudi nestalo. Među nestalima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti. Bujična poplava je odnijela cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Ruske oružane snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metalursku industriju i logističke centre u Kijevu i još 5 gradova, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Prema navodima ministarstva, u napadu su korišćena precizna sredstva sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju, Zaporožju. Pogođeni su i energetski objekti koji obezbjeđuju rad luka u Odeskoj oblasti. Fudbaleri Borca dočekat će večeras od 20:30 islandski Vikingur u revanš susretu play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici Borac je bio bolji 3-1. Utakmicu sa gradskog stadiona prenosit će Televizija Republike Srpske. Beogradski Partizan dočekuje od 21:00 Hetafe, a španski tim ima prednost od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj kod Viktorije Plzeň u revanšu play-offa za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19:00, a Zvezda je u prvom susretu stekla prednost od 3-0. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

U Trebinju je pokrenuta velika akcija gašenja požara u rejonu Golog brda prema selu Pokrajčići s ciljem da se zaustavi vatrena linija i da se ne približi gradu iz pravca tog sela. Okolina Trebinja i dalje je u vatri i dimu. Već danima je aktivan veliki požar u rejonu Zubaca, koji je do sada zahvatio površinu od 86 kvadratnih kilometara. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, ali i pripadnici drugih službi i volonteri. Od jutros djeluje i helikoptera, gasiocima su se priključila i 32 pripadnika oružanih snaga iz kasarne u Bileći. Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu 31.385.264 marke. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici penzija kojima su penzije iznad prosjeka će dobiti po 80 maraka. Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o izmjenama i dopunama prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. sa raspodjelom sredstava. Ovom odlukom je obuhvaćeno 6 projekata ukupne vrijednosti 27,7 miliona maraka. Među prioritetne projekte je uvršten projekat izgradnje novog naselja Hendeci u opštini Ljubinje, rekonstrukcija starog hotela u opštini Šamac, dok je opštini Han Pjesak odobreno dodatnih 400.000 maraka za realizaciju investicija na području ove lokalne zajednice. Porodica generala Ratka Mladića još nije dobila izvještaje svih ljekara angažovanih u Hagu o njegovom zdravstvenom stanju. Rok za dostavljanje jednog od nezavisnih ljekarskih izvještaja produžen je za još 24 časa, izjavio je Mladićev sin Darko. Očekuje da će taj posljednji izvještaj stići najranije danas, ali da je vjerovatnije da će se to desiti sutra. U Banja Luci je počeo 61. Kočićev zbor, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Republike Srpske, posvećena životu i djelu Petra Kočića. Publika će imati priliku da uživa u bogatom programu koji spaja tradiciju, kulturu i umjetnost. Položeni su i vijenci na spomenik srpskom velikanu u parku u centru Banja Luke, koji nosi njegovo ime. Raste broj žrtava u katastrofalnoj bujičnoj poplavi u Nepalu. Poginulo je više od 162 ljudi, dok je 1300 ljudi nestalo. Među nestalima ima i turista i pripadnika snaga bezbjednosti. Bujična poplava je odnijela cijela sela, gradilišta i granični prelaz Nepala sa Kinom na Himalajima. Nepalski zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano uz malu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: afirmaciju i za neke kvalitetne sadržaje, tako da su radili video spotove, snimali su na manjači odlomke iz Kočićevih dijela i to su prilagodili društvenim mrežama, tako da imamo i na Instagramu, ali i na Facebooku stranicu 61. Kočićev zbor, gdje evo, pozivam sve da pregledaju spotove, izuzetno su zanimljivi.
1: Kakvi su njihovi utisci bili mladih umjetnika koji su to stvarali? Koliko njima znači?
0: Zaista su se posvetili. Dakle, snimatelj, režiser, svi, čitava ekipa, i oni iza kamere, a i oni ispred kamere, su zaista bili onako posvećeni i potrudili su se da daju svoj maksimum i da na pravi način predstave Kočića i njegovo djelo i to one ključne poruke koje nam je Kočić ostavio o slobodi, otadžbini, istini i pravdi.
1: Hvala vam mnogo.
2: I kao što rekao smo, poštovani slušaoci, i Banja Luka i Beograd su u znaku manifestacije Kočićev zbor. Posjetom grobu Petra Kočića u aleji Velikana na Novom groblju, gdje su svijeće prislužili pisci iz Banja Luke, njihove kolege iz Srbije i Rasijanja, kao i organizatori manifestacije, počeo je i Kočićev dan u Beogradu. Manifestacija koju predstavništvo Srpske u Srbiji tradicionalno organizuje u saradnji sa Udruženjem književnika Srbije. Domaćini gosti posjetili su spomenik Petru Kočiću u Čuburskom parku na Vračaru, gdje su poezijom i cvijećem odali počast srpskom piscu, podsjećajući na godine koje je Kočić proveo u Beogradu. Književno veče posvećeno Petru Kočiću biće održano večeras u 19.30 u ulici Kneza Mihajla. O Kočiću i njegovom dijelu uz književne posvete govorit će pisci iz Republike Srpske, Srbije i Rasijanja. Kao poseban uvod u književno veče biće prikazan 11-minutni film o Zmijanju i Petru Kočiću, koji su 2022. godine realizovali maturanti prve Beogradske gimnazije. Podsjećamo, manifestacija Kočićev dan u Beogradu, gdje je velike višednevne manifestacije Kočićev zbor, koja se već 61. godinu održava u Banja Luci, Beogradu, manastiru Gomionica i Stričićima, rodnom mjestu Petra Kočića.

I pretkraj emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske u 13:49. Prisjetit ćemo se još nekih događaja i ličnosti koji su obilježili 27. avgust kroz istoriju. 1576. umro je italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse, imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. Izdvojit ćemo kompozicije iz antičke mitologije Bahanal, Jupiter i Antiopa, Venera, slike inspirisane religijom, Vaznesenje bogorodično, polaganje Hristovo u grob. Na skupštini 16 studentskih, đačkih i pjevačkih društava iz Vojvodine i Srbije istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja 1866. u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. Organizacija stvorena radi prosvjetnog, kulturnog i naučnog uzdizanja srpskog naroda, djelovala je u Srbiji i Crnoj Gori i u jugoslovenskim krajevima pod vlašću Austrije i Turske, a zabranjena je 1872. godine. 1878. rođen je ruski baron Petar Nikolajević Vrangel, jedan od najpoznatijih bjelogardejskih generala. 1920. napustio je Rusiju i kao izbjeglica je našao utočište u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon smrti 1928. sahranjen je u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Beogradu. U 1884. rođen je američki filmski producent porijeklom poljski jevrejin Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Osnovao je 1923. filmsku kompaniju Samuel Goldwyn Productions. Filmovi Stella Dallas, Tamni anđeo, Ćorsokak, Zapadnjak, Male lisice, najbolje godine našeg života. 1907. položio je kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana nakon 30 godina. Prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. Na konkursu raspisanom 1901. pobjedio je projekat arhitekte Jovana Ilkića, a završni radovi i unutrašnja arhitektura su izvedeni pod nadzorom njegovog sina Pavla. 1. Još jednom ćemo podsjetiti na ono što smo na početku rekli, veliki srpski pisac, pjesnik i narodni tribun Petar Kočić umro je na današnji dan 1916. godine.

Ona je da u dogledno vrijeme i kada bude postojao valjan razlog u saradnji sa vladom Srpske, organizuje saborovanje na adekvatan način i da sa istog pošalje jasnu poruku u skladu sa tada aktuelnim dešavanjima. Ministarstvo financija Srpske isplatit će danas jednokratnu pomoć penzionerima u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu 31.385.264 marke. Po 120 maraka biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 maraka, a ostali korisnici kojima su penzije iznad prosjeka dobit će po 80 maraka. Vlada Republike Srpske usvojila je odluku o izmjenama i dopunama prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Srpske u 2026. sa raspodjelom sredstava. Ovom odlukom je obuhvaćeno 6 projekata ukupne vrijednosti 27,7 miliona maraka. Među prioritetne projekte je uvršten projekat izgradnje novog naselja Hendec u opštini Ljubinje, rekonstrukcija starog hotela u opštini Šamac, dok je u opštini Han Pjesak odobreno dodatnih 400.000 maraka za realizaciju investicija na području te lokalne zajednice. Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće večeras od 20:30 islandski Vikingur u revanš susretu play-offa Lige konferencija. U prvoj utakmici na Islandu Borac je bio bolji sa 3-1. Beogradski Partizan dočekaće od 21:00 Hetafe, a španski tim je stekao prednost od 3-1. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Češkoj gdje će igrati protiv Viktorije Plzeň. Revanš play-offa za Ligu Evrope. Početak susreta zakazan je za 19:00. Zvezda je u prvoj utakmici stekla prednost od 3-0. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. Temperatura danas do 37 stepeni, u Banja Luci sada 36. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjeverni u Hercegovini i visokoj krajini i južnih smjerova. U 14 časova Mrakovica ima 28 stepeni, Kalinovi Kiča merno 29, Sokolac i Han Pijesak 30, Gatsko i Kneževo 31, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Bileća, Zvornik, Srbac, Trebinje, Šipovo 34, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Foča 35 i Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj i Ribnik najtopliji sa 36 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar će biti slab umjeren zapadni i sjeverozapadni u Hercegovini na jugozapadu i južnih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura danas uglavnom od 33 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i vruće uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a maksimalna dnevna temperatura do 37 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren na udare i jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu. Na jugu do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i veoma vruće uz malu oblačnost tokom dana. Vjetar umjeren na udare jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 20, a maksimalna dnevna do 41 stepen. U subotu jutro sunčano i toplo, a tokom dana na oblačenje koje može usloviti lokalno slabu kišu i pljuskave sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 23, na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 32 na zapadu do 37 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 26 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha 13 do 20, na jugu do 26, a maksimalna dnevna od 29 do 35, na jugu do 37, a u višim predjelima od 27 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 24, a maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni.

Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević. Ona je rekla da je tu informaciju dobila od generalovog sina Darka Mladića. General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po bio vezan za krevet, a mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju. Iako od ranog jutra traje borba da se zaustavi požar na Golom brdu kod Trebinja, vatra se otela kontroli zbog jakog vjetra. Dio ljudstva angažovanog na gašenju u jednom trenutku je došao u opasnost da bude okružen. Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković rekao je da je na taj teren nadomak grada u ispomoć stiglo 30 pripadnika oružanih snaga. Silovit udar vatre bio je u blizini Bravenika na Zupcima, ali sačuvana je prohodnost lokalne saobraćajnice. Ulažu se maksimalni ljudski i tehnički napori da se vatra ne približi prigradskim naseljima, naveo je Kašiković. Ponovo je aktivan požar na Trebeviću, iako su vatrogasci iz istočnog Sarajeva više puta požar stavljali pod kontrolu, zbog snažnog vjetra se sinoć ponovo rasplamsao. Trenutno gori na nepristupačnom terenu i ne ugrožava objekte i ljude, a cilj vatrogasaca je da ne dođe do predajnika na Trebeviću. Skoro 1300 ljudi, među kojima najmanje 800 stranaca, vodi se kao nestalo u Nepalu i kineskom Tibetu. Saopštile su vlasti nakon što se ogromna količina blata i kamenja obrušila u Himalajsku rijeku i izazvala katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Spasioci helikopterima tragaju za preživjelima. Među nestalima su državljani 33 zemlje,

Vlasti su potvrdile 332 poginulih. Najviše ih je iz Indije, Sjedinjenih Država, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres uputio je saučešće porodicama žrtava i rekao da se timovi i svjetske organizacije pripremaju da pruže pomoć pogođenom stanovništvu. Odbojkašice Srbije sastaju se danas sa Ukrajinom u posljednjem petom kolu grupne faze takmičenja na evropskom prvenstvu. Srbija je ostvarila maksimalan učinak u prva četiri kola i obezbijedila prvo mjesto u grupi pred nokaut fazu takmičenja. Utakmica Srbija-Ukrajina počinje u 16 časova. Vrijeme pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost, temperatura do 37, u Banja Luci trenutno 36 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

prethodnim druženjima pokušali smo odgovoriti na pitanje zašto izvorna muzika, za razliku od nekih današnjih instant žanrova, traje vjekovima i uz veoma male korekcije zabavlja nas isto onako kao što je život oplemenjivala i

0: Komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je u zatvorskoj bolnici Haškog tribunala u 84. godini. General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici, gdje je posljednjih godinu i po dana bio u teškom stanju nakon što je pretrpio više moždanih udara. Mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga general bude pušten na liječenje u Srbiju. U nastavku slušamo najvažnije detalje iz biografije generala Mladića.
1: General Mladić rođen je 12. marta 1943. godine u Božanovićima kod Kalinovika. Srednju vojno-industrijsku školu završio je u Zemunu, potom komandno-štabnu i vojnu akademiju u Beogradu kao najbolji u klasi. Službovanje je počeo u Skoplju kao komandir voda. U Kumanovu je komandovao bataljonom, u Štipu brigadom. U predvečerje raspada bivše Jugoslavije, tada već pukovnik Ratko Mladić, prekomandovan je prvo u Prištinu, a potom u Knin, i to u vrijeme kada Slovenija i Hrvatska proglašavaju nezavisnost. Zbog vojničkih zasluga u oktobru 1991. unaprijeđen je u čin general majora, nedugo kasnije i u čin general potpukovnika. Kada je putem Slovenije i Hrvatske krenula i BiH, general potpukovnik Ratko Mladić prekomandovan je u Sarajevo, gdje je imenovan za načelnika štaba druge vojne oblasti JNA. Muslimanska i hrvatska strana već su bile formirale svoje nacionalne vojske, kada je 12. maja 1992. Skupština izglasala stvaranje Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine i istog dana za komandanta Vrhovnog štaba imenovala generala Ratka Mladića. U ljeto 1992. otvaraju se frontovi na cijelom prostoru BiH. Srpska vojska pod komandom generala Mladića štiti front od skoro 1200 km. Nakon brojnih uspješnih vojnih operacija, politika je bila ta koja je, uslijed međunarodnih pritisaka i ucjena, zaustavila dalji napredak srpske vojske, koja je tada kontrolisala više od 65% teritorije BiH. Usprotivio se Vensovenovom mirovnom planu prema kome je Republika Srpska trebalo da bude rasparčana. Na čelu Vojske Republike Srpske bio je do 1996. godine. Nakon što je pred Haškim tribunalom 1995. optužen za ratne zločine, u novembru 1996. godine ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić

0: 17 časova 23 minuta slušate Mozaik radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je danas da je preminuo heroj general Ratko Mladić, junak koga srpstvo i srpski narod mora vječno pamtiti.
1: Za svakog čovjeka koji je bio sudionik i akter tog vremena, za svakog čovjeka kome je on bio komandant, sigurno je jedna najtužnijih vijesti, možda se sigurno može ravnati sa smrti i gubitkom najužih članova porodice. Bar ja to tako osjećam, a vjerujem da osjeća svako onaj koji je bio akter odbrane Otačinskog rata i kome je komandovao general Ratko Mladić. Umro je heroj, umro je junak, umro je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske, bez koga ne bi bilo slobode.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, tačno 17 časova 30 minuta. Ham Pjesak će u nedjelju biti mjesto okupljanja boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i svih onih koji baštine sjećanje na odbrambeno-otadžbinski rat i stvaranje Republike Srpske. Šta je značilo formiranje Vojske Republike Srpske u presudnim danima 1992. Kakve su bile okolnosti u kojima je nastajao njen glavni štab? Koliko je tadašnje jedinstvo bilo važno za opstanak srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske? O tome su za RTRS govorili pukovnik u penziji Mihajlo Mitrović i Dragomir Andan, bivši direktor policije i član glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sa njima je razgovarala Dajana Mizdrak.
1: Gospodine Mitroviću, danas kada govorimo da je Han Pjesak svojevrsno rodno mjesto, mogu slobodno tako reći, Vojske Republike Srpske, šta to znači iz ugla čovjeka koji je bio dio tog vremena?
2: Pa evo, vi ste lepo rekli da je to rodno mjesto Vojske Republike Srpske i odluka komandanta glavnog štaba, budućeg komandanta, pošto tada još nije bio komandant, da se glavni štab razmesti u Han Pjesku je vrlo logična i odluka koja ima više značaja. Naime, Han Pjesak je... Zašto Han Pjesak, pre svega? Han Pjesak je znači blizu Sarajeva, blizu aerodroma. Han Pjesak je geografski... jedno mesto koje povezuje istok i zapad Republike Srpske. U Han Pjesku su ljudi sa oduševljenjem prihvatili odluku komandanta glavnog štaba da se tu razmesti glavni štab i da u Han Pjesku bude komandno mesto glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sem toga moramo znati da je Crna Rijeka gdje je bilo razmešteno komandno mesto i gdje je bio i Dragomir, bila u stvari planirana i izgrađena kao istureno komandno mesto druge vojne oblasti. Pre toga, to je bilo predviđeno da bude rezervno komandno mesto vrhovne komande u Kraljevini Jugoslaviji, a kasnije i u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Aleksandar Karađorđević je odabrao Han Pjesak i Crnu Rijeku, koja je ispod Javor planine, tamo u srcu Žepe, Velikog Žepa, da bude mesto gdje će vrhovna komanda delovati u slučaju napada na Kraljevini Jugoslaviji, a kasnije i na Socijalističku federativnu republiku Jugoslavije. U toj Crnoj Rijeci su bile instalacije koje su omogućile razmeštaj jedne strateške komande. Znači, bili su sistemi veza, bile su tu operacione sale. To su bili tuneli koji su omogućavali odbranu i od, kako se zove, nuklearnog napada. Ti tuneli su omogućavali da nuklearna bomba, recimo 20 do 30 kilotona, ne bi mogla da uništi ili našteti ljudima koji se nalaze u njima. Han Pjesak i vrhovni štab su živjeli jako skladno sve vreme ovoga rata. I kad smo mi u vojsci govorili Han Pjesak, mislili smo na glavni štab. Tako je taj paralel

0: 1992. godine, ja mislim čak da je bio maj mjesec, i gdje je bilo dosta žrtava. Tom napadu se moralo uzvratiti kao i svim ostalim koji su zelene beretke pokušavale da osvajati teritoriju na jedan prije svega diverzantski način, iako nisu imali velikog uspjeha, da tako kažemo.
1: Da. Ja bih samo par rečenica ovdje, Dragomir mi je dao šlagvort ovako. Znači, pošto je 27. aprila formirana Savezna Republika Jugoslavija, više nije postala JNA, postojala je vojska Savezne Republike Jugoslavije i tada je, čini mi se, 5. maja doneta odluka da se do 19. maja sve snage JNA povuku sa teritorije Bosne i Hercegovine. Moram da vam kažem da je to, recimo, za mene bio jedan strašan udarac. Zato što su oficiri, podoficiri, znači starešine te, koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini, odlazili kući u Srbiju. Odlazili iz rata. Ja sam to tako doživljavao. A ja ostajem u ratu i pitam s kim ću da ratujem i kako ću da ratujem. Tako da je to dovelo do usloženjavanja tih procesa koji su bili. I onda je ovo što je rekao Dragomir Mladić pozvao sve one oficire koji su bili na službi u Srbiji i u Makedoniji i tako dalje, da dođu u vojsku Republike Srpske, odnosno u Bosnu i Hercegovinu. Treba da kažem da je Manojlo mi je pričao, Milovanović, da je on bio u Makedoniji, da je njega onda zvao, pošto su on i Mladić radili zajedno, bili prijatelji, i Mladić je njega pozvao da dođe, da mu bude zamjenik, da mu bude načelnik štaba. I kaže, ja sam to prihvatio i kaže, na brzinu sam se spremio i helikopterom iz Skoplja doleteo u Han Pjesak i prihvatio tu dužnost. Ovo drugo pitanje oko napada na Srbe. Mi moramo da budemo svesni da su napadi krenuli još 1991. godine, u septembru 1991. godine. Znači, već imate da su pobijeni rezervni vojnici u selu Ravno, tamo između Ivanjice i Dubrovnika. Pa zatim imate 3. aprila već napad i hrvatskih oružanih snaga i HOS-a, napad na Kupres, gdje su pobili preko 50 ljudi. Zatim imate Sjekovac, znači isto. Imate dosta tih primjera gdje su Hrvati i Muslimani nastavili sa onom praksom koju su činili u toku Prvog i Drugog svjetskog rata. Zbog toga je kasnije naš narod i naše rukovodstvo odlučilo da se formira Vojska Republike Srpske i da se spreči genocid nad našim narodom. Napadali su nas. Videli ste u Prijedoru, 30. maja su napali i ubili Srbina. U Ključu pre toga, 27. maja, ubijaju također zamjenika komandira stanice policije, ranjavaju dvojicu ljudi, znači i to formiraju, iako su na izborima izgubili, formiraju svoj štab civilne zaštite, muslimanski, formiraju jedinicu, brigadu svoju, koja je brojala od 1100 do 1300 ljudi i svi su oni imali legitimacije kao članovi teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Znači, bili su naoružani. Oni pričaju da su imali seoske straže. Ne mogu da budu seoske straže ako vi imate automatsko vojno naoružanje, imate ručne raketne bacače, imate uređaje veze, vi ste formirani u vodove, čete i tako dalje. Ne može to da bude seoska straža. To je organizovana vojna jedinica. Znači, oni su već tada počeli sa napade u Krupi. Bosanskoj su krenuli već 21. aprila. I to je bilo sve sinhronizovano i dogovoreno, jer su imali štab koji je formiran u Prijedoru za zonski štab njihov teritorijalne odbrane uz Kosanskog tog dela tamo teritorije i tako. Znači, i oni su svuda, a 27. aprila je predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku da se izvrši opšti napad na jedinice tadašnje JNA, tamo na skladišta, da se otima oružje, da se ubijaju pripadnici JNA, da se ulazi u skladišta i oštećuje vojna tehnika i tako dalje. Najveću uslugu koju su oni nama tada

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Gostimir Kajeskić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo u Haškoj bolnici. Građani i zvaničnici širom Srpske opraštaju se od srpskog generala.
1: Generale Ratko Mladić, heroj i junak koga će srpski narod vječno pamtiti, poručili zvaničnici Srpske.
0: Otvoren 61. Kočićev zbor, Kočić kao svojevrstan političar na indirektan način utkao slobodu u gen srpskog naroda.
1: Fudbaleri borca igraju protiv Vikingura revanš susret play-offa Lige konferencija. Trenutni rezultat 2-1 za borac.
0: Sutra sunčano sa temperaturom preko 40 stepeni, sada u Banja Luci 27.
1: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je danas u pritvoru.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 27 stepeni i meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i vruće vrijeme sa temperaturom do 41 stepen. Đorđe Todić.
1: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće uz prolaznu oblačnost tokom dana. Vjetar će biti umjeren na udare i jak zapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 16 u kotlinskim predjelima na istoku do 21 na sjeveru i zapadu. Na jugu do 25, a u višim predjelima od 13 stepeni. Maksimalna dnevna od 36 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
0: Slušali ste Hroniku dana, zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.
2: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo u Haškoj bolnici. Građani i zvaničnici širom Srpske opraštaju se od srpskog generala.
0: General Ratko Mladić, heroj i junak koga će srpski narod vječno pamtiti, poručili zvaničnici Srpske.
2: Otvoreju 61. Kočićev zbor. Kočić kao svojevrstan političar na indirektan način utkao slobodu u gen srpskog naroda.
0: Fudbaleri borce igraju protiv Vikingura revanš susret play-off UEFA lige konferencija i dalje je 2-1 za borac.
2: 22 časa, 18,5 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Za večerašnju emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike odabrali smo popularne kompozicije klavirske literature, i to iz bogatog stvaralačkog opusa Jozefa Haydna, Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta i Frederika Chopina. Emisiju počinjemo sonatom u C-duru Franca Jozefa Haydna. Stavovi su Allegro moderato, Menuet i Finale Allegro. Slušamo pijanistu Stanleya Hooglanda.

Sonatu G duru broj 2 iz opusa 14 Ludviga van Beethovena u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izvela je naša poznata pijanistkinja Sonja Radojković. Franz Schubert, klavirska sonata u A duru, drugi stav Andantino, izvodi Frank Vandelaar, klavir.

0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do nove emisije.
1: .23, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je danas u pritvorskoj bolnici u Hagu. Širom Srpske održani su pomeni i prisluživanje svijeća za pokoj duše srpskog generala. Pomen generalu Mladiću služen je i u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Predsjednik Milorad Dodik i premijer Savo Minić poručili su da je general Ratko Mladić za srpski narod istorijska ličnost koji je u teškom vremenu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske i srpski narod to nikad neće i ne smije zaboraviti. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je najdublje saučešće povodom smrti generala Ratka Mladića i istaklo da se u njegovom slučaju pokazala antisrpska pristrasnost Haškog tribunala i mehanizma kao njegovog pravnog nasljednika. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović rekla je da će general Mladić u srpskom narodu ostati upamćen kao komandant koji je u najtežem periodu stao na čelo slavne Vojske Republike Srpske, koja je odbranila narod i granice naše republike. General Mladić je bio jedna od najznačajnijih vojnih ličnosti srpskog naroda u sudbonosnom vremenu u kojem je Republika Srpska stvarana i branjena, poručuje predsjednik Republike Siniša Karan. Predsjednik Crnogorske demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da svaka srpska kuća ima jednog Ratka. Suđenje srpskom generalu Ratku Mladiću, sakrivajući se iza navodnih principa privrženosti univerzalnim ljudskim vrijednostima, Evropa je pokazala

0: zborištu u Stričićima. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da Petar Kočić kao svojevrstan političar na indirektan način je utkao slobodu u gen srpskog naroda. Ministar prosvjete Borivoje Golubović naveo je da Kočićev zbor već 61 godinu vjerno čuva kulturnu zaostavštinu velikana kao što je Petar Kočić, te njegove ideje prenosi budućim generacijama. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici. Praznik je uspomena na ovozemaljsku smrt Bogorodice i prema evanđeljskom predanju, dan kada se ona vaznijela na nebo i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su sinoć islandski tim Vikingur sa 3-1 u revanšu play-offa UEFA Lige konferencija i u prvoj utakmici na Islandu Borac je bio bolji rezultatom 3-1. Revanš su bolje počeli gosti i pobili autogolom Hrelje u 16. minutu. Borac je bio bolji u nastavku i preokrenuo rezultat preko Erere u 55. i Juričića u 68. minutu, a konačan rezultat postavlja Žajić u 4. minutu nadoknade. Evo što je nakon meča rekao Luka Juričić.
2: Izrela se teška utakmica, ova prvo poluvrijeme bilo je jako teško, malo dok smo došli do sebe, loše smo ušli u utakmicu, priznajemo, ali evo, pokazali smo karakter, drugo poluvrijeme, izašli smo malo bolje, malo otvorenije, više smo napali, evo to nam se isplatilo sa 3 gola u njihovoj mreži i prolazak u grupnu fazu. Imamo nekih mjesec i pol dana da se pripremimo za grupnu fazu, sutra ćemo doznat protivnike, evo ne bojimo se nikoga, idemo sa svim što kaže potući, pa šta Bog dragi da.
1: Borac se tako plasirao u Ligu konferencija, to je obezbijedio još 6 evropskih utakmica tokom jeseni. Izvlačenje parova biće održano danas od 14 časova. A fudbaleri Beogradskog Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u UEFA Ligu konferencija. Partizan je sinoć u Beogradu savladao Hetafe iz Madrida rezultatom 2-1 u revanšu play-offa. U prvoj utakmici Hetafe je bio bolji sa 3-1. Takmičenje u Ligi konferencija nastavit će se 15. oktobra kada je na rasporedu prvo kolo. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu Evrope. Zvezda je sinoć na gostovanju u Češkoj poražena od Viktorije Plzeň sa 5-1 u revanšu play-offa i to nakon produžetaka. Podsjećamo, Zvezda je u prvoj utakmici stekla prednost od 3-0. Crvena zvezda će takmičenje na evropskoj sceni nastaviti u UEFA Ligi konferencija.
0: Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna od 36 do 41 stepen. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Sufjan Stevens rođen je 1. jula 1975. godine u Detroitu u saveznoj državi Michigan. Kantautor je, multiinstrumentalista, kompozitor i producent poznat je po tome što gotovo nikada ne ostaje u jednom muzičkom žanru. Njegova muzika se kreće od nježnog indie folka i baroknog popa do elektronike, ambientalne i klasične muzike. U mladosti je pokazivao sklonost prema različitim umjetnostima i instrumentima, studirao na Hope College-u, a zatim je nastavio obrazovanje na Univerzitetu u Njujorku, gdje je stekao master iz književnosti. Upravo se u njegovoj muzici kasnije veoma jasno osjetila ta veza između muzike, pripovjedanja i književnosti. Sufjan Stevens pažnju je privukao albumima Michigan i Illions, a posebno je cijenjen album Carrie Ann Lovell, posvećen njegovoj majci i njihovom složenom odnosu. Album se vraća djetinjstvu, porodici, sjećanju, gubitku, vjeri i pitanju šta ostaje iza čovjeka. Muzika je ogoljena, gotovo bolno nježna.

Na talasima ste Radi Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Pjesma Sufjana Stevensa, Mystery of Love, iz filma Call Me By Your Name donijela mu je nominaciju za Oscara, a kasnije objavio albume poput Ascension i Javelin. Pisao je muziku i za New York City Ballet, sarađivao sa koreografom Justinom Peckom, radio ambientalnu i instrumentalnu muziku, a učestvovao je u projektima sa umjetnicima kao što su Angelo D'Agostin, Nico Nulli, Bruce Dessner, James McAllister.